0: klockan 6. Tyskland blir utsatt för hybridkrigsangrepp var dag, det säger inrikesminister Alexander Dobrindt till avisen Bild am Sonntag. Han säger målet till utländska makter är att skapa frykt och skada landet genom spionage, sabotage och nätangrepp. Advarslen kommer efter att det nyligen blev funnet en drone med sprängstoff på flygplatsen Leipzig-Halle. Flera tyska politiker misstänker att Ryssland står bak. Lufthavnen spelar en nyckelroll i frakt av militärt materiel för både det tyska militära och NATO, skriver NTB. På Östlandet gör kornbönderna sig klara till årets inhösting. I år är det extra viktigt att träffa med tidspunkter och få goda avlingar. För krigen i Midtösten har gjort både drivstoff och gödsel dyrare i år, det säger koncernchef i Yara International, Svein Tore Holsæter.
1: Nå har vi jo sett som et resultat av konflikten i Midtøsten effektene på transport av gass gjennom Hormuzstredet, hvordan det har en regional konflikt har global konsekvens for prisnivået, som da går ut over produksjonskostnadene globalt også.
2: Derfor er det ekstra viktig at avlingene blir størst mulig i år. Innhøstingen må skje når det er akkurat passelig med stivelse i kornet.
3: Hvis det hadde kommet et heftig regnvær, så vil stivelsen bli bort. Og da vil det ikke være matkornkvalitet.
0: Til slutt hørte vi kornbonde Ingrid Woll, og reporter var Håkon Haugsbø. Artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. Denne helgen spiller hun siste konsert på stadionturnéen i USA med Ed Sheeran.
4: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
5: Det är så stas och få spela någon av de största stadionerna i världen. Det här är ju samma stadion som många av VM-kamparna gick på. Så det är stort. Det är ju det största jag gjort i karriären.
4: Det är superstjärna Ed Sheeran hon har varmat upp för i USA.
5: Ed själv är superkoslig.
0: Och reporter här var Astrid Johanne Sørnes. Det amerikanske innvandringspolitiet ICE vil utstyre alle sine agenter med kroppskamera innen slutten av august, det opplyser fungerende ICE-direktør David Venturella. Videoklipp kan bli offentliggjort ved alvorlige hendelser eller dødsfall, men byrået kan holde dette tilbake av hensyn til etterforskning og personvern, det sier Venturella. Kameraene blir innført etter at ICE-agenter skjøt og drepte to amerikanske statsborgere i Minnesota i januar, noe som skapte sterke reaksjoner. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.